0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യ ഹിന്നായക്കും.
1: وديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفهو لا يكفهو.

0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی گاڈو سم گندوا ایم ہے ان تے نہ ورن افاوری وا گوت کولکن ادمون دیوی ایف ایم کرے گندا لانچ بریک مسز لاگ ملن ا شو یکا ایکی گا می دو میگا ڈی گ می بدل کولے ارگن فہیدا لانچ بریک می شو ایکی ایکی دوست ہوگا تفات کی معلومات تن ہمنال دی گین ایکی دوست ور گلا وتا کا ایکی گالگن میں کرے گندا شو امید کی می دو گ شو گ می ہمنال دے معلومات کول کی وسمتی بے فرنا بینن تیری شوگر معلومات کول کو گندا نے کما ಅದ ಶೋಗೆ ಫೆಶ್ಮಕ ಫುಡತಮ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನ ಲವೆಯ ಫಹು ಶೋಯಾಯಕೀಗ ಅಳ್ಗುಣ ಕುರಿಯದ್ದಾನ
1: ನುದಿಹಿ ಏಕೆಮ್ಮೆಗಹತ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇ ಕವಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ಗೆ ಲವೆ